0: வாட்டை கேட்டால் வால்யூம் கண்ட்ரோல் சா ப்ரீதிங் கண்ட்ரோல் இக்கே சமார தம்பி மட்ட தேரும்னா அனவாசிய விதியோட ப்ரீத் பண்ணுவாங்க இன்ஹேல் பண்ணுவோம் ஏக பொட்டாக அவாய்ட் கரெக்டு தோட்டம் அனுப்பலாம் கவனம் தீர
1: පොඩි දෙයක් කට් කරන රිසල් කිව්වකට පුළුවන් නම් ඕවර් ප්‍රොනවුන්ස් කරන එක සමහර වෙලාවට සමහර තැන්වලදී පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මල් වැටුණු ගල ලොකුවට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ සමහර තැන්වල. ඒක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ එකේ පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා.